मे च मे सुकृतकम् सुकृतम् मे च मे सुकृतम् मे सुकृतकम् सुकृतम् मे सुकृतम् च सुकृतम् मे सुकृतम् च सुकृतम् च सु

यातमुप उपद्रवत् द्रवतिति द्रवत् वायविन्द्रश्च सुन्वत आयातम् आयातम् यातमुप उपनिष्कृतम् निःकृतमिति निःकृतम्

मुक्था मुक्था शतक्रतो शतक्रतो इति शतक्रतो त्वाम् वर्धन्तु वर्धन्तु नः नो गिराः गिर इति गिराः अक्षितोति सनेत् अक्षितोतिरित्यक्षित ऊतिः सनेदिमम् इमम् वाजम् वाजमिन्द्राः इन्द्रः सहस्रिणम् सहस्रिणमिति